0: Boši, lebe Förster, je zapiskal a snano. Máme pokiu, bola dače raz, von do nebia, kak renie sa tam ručili červenia. Katka, kak se prava, kaj cukrová vata to upada?
1: Cíle prava a ráno, když sme načuli júli, doštruvať to upada, kaž taký koktejl. My sa menša môj začišť. Aj také rane, rúza, rúžajte, žúte, zelené, modré. Krás, neskáženie sme začiť.
0: Nech vám tiež serbský rozvoz, ženskýši džen, vosvoči, Katka, ty máš prelačnosť, ženca, vočakuje hač do živečích.
1: Cíle prava a no haj na šmak, na novo hobby, tak rec, môže, či ženca zadkulári mi pšinč, oni sa sa menúť s tým zabírali, što no hej, môže ľudia poprom činia, kdež rúne nie sú na ariách a tam je reto ma zvedzú roma, že prišlo, dajčo sa prekvapíč, sa nekotre menšine je tak daleko. Nimo toho zabírame sa tiež z dôvostvej rúmnosťu v koniecach, tam všako všetvarí sa nedoši konzum na rúne, takú rúmnosť za sebou viesť, predovším tiež za senioru a za dičinu. Diana Fročec-Krimichová je tam pobyla a nám za hodinu o tom rozpravia. A nimo toho zabierame sa môjčence tiež s tým, što no haj zimné vetry a tiež vožnota mi tak přinese tuto menujúce mi tiež teja, Jakubie. A so vie, zabierame so vie zopšest so vyranie tiež sa aktuálne situáciu v Zorielcu. Ja si myslím, že o tom svyšeli tiež čence ráno na našim programie, co je všako so tam dom sypnú. Všetko aktuálky vyzutí čence ráno pola nás programie.
0: Spúšťobne, kaj ešte to zvučený serbský rozvoz víta vás do nového dňa. Do džensnišie vútore, džiat na tie mie, Katka a Jakub tu smoj. Dobre start, dobre ranie.

0: krótko po bydl knašis, či hajšto močina svobodnym času takle šitko neušedného zmištruje. Kotre neušedné aktivity maja, to by čera téma Mordy Žomy Rádia Zadkule. A do studia staje se čera Franz Richter a Franz Kliman modu aktívnu lohkoatletku Martu Mirčinkec přeprosili, kýž pravidvone a tyž tojšto športuje.
1: Ja činu poprom šitko rádu, štož ma s Bianom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský běh. Ja was hat ich gerade bedrückt, dass die Pina Wuspodam nabschikwat w Skakanio. Hej, jen už také metanské disciplíny nejsou tak moje.
0: Aj zrozumilivé, moje to tiež žiny nebychu. Dále by tiež Mati Čornák včera večer s hoščom modžinským vusovaniu Rádia Zadkule tu budeským studiu a vuncorunie na vukovanského púaria vukubuje, kajž sam poveda.
2: Aj púače vysa ten zakvát za šitko, ale tá technika k tomu učinie jenož nekak povedcu to trénink, ako sme činimo. Tá dama povedca sú potom pojíbe, abo pokýve k prvnému škýteje, no, erste hilfe. Vyzo tiež ve vodže, kam má inco začažeť, tiež napríklad netko jen cúze na tebe pšinže a ve panice tebe vobima, abo spota spode vode tvočič. To sa dobyš si potom tiež zachytovač moc.
0: Ale vyzo tiež, kak jo vukováš a vysče zase na příbrju nosiš. No, až to je zbytkom serbské modžiny, kotre nevšedne zájmy voni pestuja v osebite hobije napríklad, alebo tým na modži rozvosovnice nedom to povedaja. Serbským rozvosu s mikrofonom sú sa podali na púč, zabychu sa naprašovali serbskú modžinu, što činia tyšne sú rúne na riach.

0: da menšino. Po napošeščich je a snanoščetor hižo svišeli. Čera na večer je so vjace svojbny dom ve Zorecu sypnil. Vobedlerjo vokonuch domu svišachu vulku haru a vidjachu vonka vele vele procha. Vonjuba vobora, THW, policija a dalša pomoc je cywy čas tam namiestne. Čera noc je tam išče Beno Šota pobyl. Zoby z policajskej rečnicu rečal Beno. Kak je tam stav aktualne čeraveča?
1: Tu dom ve Zorecu, kiš je so tam sypnu, to biše junu jace svojbny dom, kaž prane jacero bydlenja so tam byli, ale tež prúznické bydlenja. A to je mene obole tež tum problém, kiš tam maja z boka policie zo nevedža, hač sú tučiky sú tam celý pšenocvač v tutých rumnoštach, hač sú silové tutých bydlenských rumnoštach byli, abo hač sú sa nám ešte byli niče nakupovač, abo tež niečo ješť. To je sebo najväčší problém, všich druhých sú však tam mene obole docpeli. Od 5 osob oni sú vedeli, že oni sú dvejoch najskýre miestem sú docpeli, to je 3 osoby, haj kiš tam sú pozdatne byli v tuto dome, te oni nedocpeli. Rune je tak, že sú tam senzory pričinili na te podlanské dome nalivo napravo, kýž zviešťa, co niečo hýba a každúho oni ničo nezviešťa, môža tam pomocnice rebač v tutých rozpadankách, kdež pak potom, kaž práve tuto senzory zviešťa, že sú tam započaja štine hýbač, potom dobe nedomšice prič a potom dobe najprve raz šo zaviešťič. Tak je aktuálne stav. Pún tam všetko ište stúpa von tej što, nesú mohli ište začiniť tam. A tiež to MKŠ prajene hači, co je pýtanie za ľudžimi, dokýž nemôže tam žiadne veľké mašiny ničo zasadiť, jenož celé kečblivé osobe alebo psy, kýž tam tiež na miestne sú ve Zorecu.
0: Na džen sa ráno sme tiež ešte raz policiu porečal aj skatku, tam nie je ničo nového, tam všetko ešte nie sú mohli pún začinič, zavertnič a ci osobe dále ešte pýtaja Beno. No a džen sa ráno potom na podževeči chcíťa potom ďalšie informácie, novina konferencje z Dzielic nadziejom na też pozytywne. Wobydlerio, dokoła wokoło, są to jakaś prajne słyszeli, a z Dzielic też widzieli. Beno, to się z jednym ryczał, kiszy nydom k pomocy kwatał tam Zorecu.
1: A ja sam poryczał z młodostnym, stanął około 20 lat starym, on bydli niekak 100 metrów prycz od tutego domu, kiszy jest osypnął. A on je ze svojima staršima pomáhal tam dalšemu staršemu muže, kýž je byl v takým pozinským bydleniu ve tutem rozpadanem dome. On sam je šo rune nakupovač, ale pošim začo to byše žona a dječo staj bylo ešte ve tutem bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam kažprane podľa tutých ruínem sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali miestem. Je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocnice, kýž sú staré alebo potrechené. To je môj aktuálny stav. Druzi sú to tiež slyšeli s dalšími se rečok z blízkosti dživaja. Sú skýre tiež pytneli, niekotre jenož zo je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulku haru, aké sa dom sypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam upada krotko potom zo je so dom sypnú. Vulka, prochova, mroče, môžem prajč. A potom tiež auta, kýž sú pokryté plne s prochom a potom šo tiež napúčuli, že ešte nepševidne to vúpada v obchode zdieľa katastrofálne.
0: Beno Šota je si čera dojú do Zoreca, dokýž je sa čera na večer okolo na pošešťu, tam dom, viace svojbný dom, sypne u viacere osoby, tam ešte pýtaja cioch. Aktuálky k tomu zoniče planastu serbským rozvosu po zvučeným vášňu s tými dále kontakče s policiu. Kiba, zase nešto nového stanie. Słyszycie to tu, kaž prajne, Katka tyż. Hižo ma w uszy nastajene, a nowostki nam nydom sposredkuje. 5 hodzin, 1 aż 14.
2: Kocham zakochać się w deszczu.

0: Ladinske zynki z Dolomitu tu serbskim rozbosu ročo, to naše Hornie Łužice, tu sú naše aktuálky.
1: Serbski rozbos. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nebelčanský vjesnanosta Andrej Bulank je svoje čestnohamtské zastojnstvo zvožil. Za příčinu mienuje vun miestrujim přibieracú neviecúnosť, vedome provokácie a porožky, ktorúž zamier nebehusto polepšenie komunie, ale blokáda rozsudu. Kaž vun v listče, kýž je na internetných stronách gmene Vozivene dále informuje, je vun ladajo na škýt svoje svojby a strôty krajného rádu budeského vokresa písomne vo vuviazanie ze zastojnstva ke 1. auguste prosu. Piate finansne zričenie založby za serbský ľud je podpísané. Čenca přepodáča zastupéry Sakskie, Braniborskie a Zviazka Drieždanach zričenie direktory založby za serbský ľud Jani Budarji. V novom zričeniu zaviazaja so penezadavarjo sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na celkovne nimale 33 miliónov euro zvyšiť. Z dobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letnie 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojce. Nešto viac ač 33% Sakska a nimale 23% Braniborska. Piate finančné zričenie páči hač do konca leta 2030. Bučovanská a Putnická akademia Sakskie spichuje lica 8 menších projektov v Horní Łužice s dohromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kaž krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrujím evangelská vosada Sv. Petra Budošinie peneze za vôrtovanie svoje putnické stvy. V Pančicach Kukovie môže pučovanský odriad športového tovarstva Marina Viezda odpočnišťo za pučovariu a putniku natvarič. V gmene Rabice Rožant podpieruje Pučovanská a Putnická akademia sotovenie informácijské tafle vo pučovanských štieškach. Turnéa dživadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbsko-ľudového dživadva je so včera zakončila. Kaž NSLG informuje, je 5 predstavení inscenácie s titulom Möj bok Floppy Dolls sú sledk, miestrujem v Hochoze, Turiju a Radošu dohromady 271 ľudí vidžalo. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju túru po Horní Łužice. Ponovenú drohu po Vázu chceča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zaľšvým posiedženiu kmenské rade informovaše, sanirovanie štátne drohy 108 bieži kaž plánované. Tu kvíľu zvopravča tam posledný tvarský votriesk do smiera na daľný vújezd. Ponovenie jistnie zaruča Sakský krajný záriad za drohotvar a vopkat. Za sanirovanie kúdniku busových zastaniščov a nadružného vopsvetlenia je gmena sama zamovita, štož pači neče 1,4 milióna euro. 2027 ciča drohu na smier Bieve Kumc Ponovič. To bych upovieste, kotrož nám makáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás počakuje Jensa Jeans, tojštom ročelemi svonca sa letná předrie. Jensa, zmieňme tiež dešť, tak na meteorológoja viesča a popudňu môže sa tiež raz zárimať. Živé stie prostupa bývu dňa na vosnače do 21 stopňov. Čo plišo tiež júce nebude, tak meteorológoja praja maximálne stopeň viac, tiež júce zmieňme malo svonca a veľom ročelu, tiež júce maso pokapač a popodňu a večer tiež zarymač.
0: A štú šinitko hakle z čopvo, bolešká, vúlie, stúne zapas, krásne skáženie svonca, highlight dženstýšho rania, ty by rec pozvočené nebio po Łužice, ach, to by krásne napolať. Na drohách, kde všetko dere beží, vyskače, že nech nevúľadám jelinešto. Tola vúľadače, zdielče nám to ráde, budušin 7400, abo vúživajče tiež ráde četov funkciu našej dámotnie app MDR Serbia 4 po naposledem ich je. Dobré ranie, príjemoj Katka a Jakub.

Za zromadne komunalne čopvotne planowanie. Zagmene Wujka Dubrava, Male Šetce a Radbo sú šitke vobedlerky a vobedlerio na zájenské zaradovanie preprošení a to dženca od 6 do napo 8 do Wulkie Dubravy do tamnišie korčmy Sakského hajnika. Dženca môža džičí ve Vojorecach do Svitniša podač a poladač ve Vojorovský vúžiský hali doživia od napo 5 do 6 napiaty a riane experimenty ve vulkej show, k tomu zmiat ešte riane akcie spriotované, zastup je tam dámočný dženca od napo 5 do 6 ve Vojorovskej vúžiský hali. Gmenská rada so zetka Kruščanská a to džuce večer 7. sedaní gmenským a kultúrnym centrum je to ešte vútrobne vítaní. Tež Rakečanská so skadžuje džuce na večer 5. trošku zajšať v Kruščicách a to tamnejším gmenským zetkavanišču Rakecach. Serbské vodžinie po mavým veľkovien poskyči so juce. Start je večer 6 na Cinzedovským námiešče. Doktor Lubina Malinková veže serbsce po mavým veľkovien a to juce večer 6. Vo zajmovostki a novostče v Vopkadže punže jutce na Vopkadnem kubanju v Kulove, tam sú šice vútrobne vítani za počatky večer 7 a to v Hoščencu mesto Hamburg Kulove. 10 do 6 je a to je Hubert Kola serbským rozvosu.

0: Mietko. Sme šice vatučení Daisy Dogs, Rihanna domi zna 7 minčinov po 7 ich je. Što moži nás v svobodnom času takto šitko nevšetného zmištruje? Kotre nevšetné aktivity maja, to bie čera téma Mordie žome Radia Zatkule a do studia staje se čera večer moderátoraj Franz Richter a Franz Kliman modu aktívnu lohkoatlétku Martu Mirčinkec přeprosili, kýž pravidvône tujšto trénuje.
1: Ja činu poprom šitko rádu, štož ma s bianom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bier. Ja pas to tiež rádu v druhých disciplínach vúspodám, napríklad v skakaniu. Jenom také metanské disciplíny nejsou tak moje.
0: No je to zrozumlivé, moje to tiež ženy nebychú. Dále by tiež Maty Čornák včera večer s hosťom tu v vysúvaniu Mordie žome Rádia Zatkule a vúncorunie na vukovanské púaria vukubuje, kajž sam povedá.
2: Aj púače vysa tu zakvát za šitko, ale tá technika k tomu učinie jenom nekak pôjcu toho tréninga, ako sme činimo. Tá tam pôjca sú potom pojíbe alebo pokýbe k prvnom škite, no, erste hilfe. Vyzo tiež ve vodžek a majen co začažeť, tiež napríklad netko jen cúze na tebe pšinže a ve panice tebe vobima alebo spúta spode vode tvočiť. To sa tebyš si potom tiež zachytovač moc.
0: Praj Maty Čornák, ale vyzo tiež, kak jeho vukováš a vieste zasa na příbriu nosiš. No a što je zbytkom Mordžine, ktoré nevšetné zájmy voni pestuja v osobite hobie, o tým nám Mordži rozvosovnice nedom rozpravia sušak, sa tiež serbskú Mordžinu naprašovali. Živeč menšinou, posedem ich je.

0: to sme dostali informáciu. Svirne připosluchaky, svirne připosluchária, zostaj bliskač minakale a to, když z rakec přijúdec dos se dojedeče. Tuž bliskač minakale z rakec přijúdec. Volejbol, kopanca, blidotenis, aber reovač, to môže šak kúžde z nás, aber tajkých hobijach sme hižo veľa, veľa rečeli, tež moda žoma rádia zatkule s votem rade rozpravia, ale čera sú sa venovali trošku nevšednym zabieram. Sú mieli lohko atletku studiu a vukovanské pôria a modžina je sa tež s mikrofonom na púč podáva a za nevšednými zabierami serbské modžiny sledživa zatkulárka Marta Hanrikec je nekotrych nájšva a sa im prašenia do brucha prašava.
1: Sama to nejac len nevšetná liara do hudu, či im pískam gitaru, akordeon a klavír, paráde spým poprom, a pon kus impro, kus spým všetšne také znaje. Tak tiec gá nič, ni môžem po jednom klavíra, je to ťažko, nic z toho vás sač.
2: Zase šomu sú za to veľa moda sečina, ale jara rade varím, tie pošuli si deša kvrdu varím, na rato zame sama.
3: Hej, man so nem času ja mesrujem tež připodla jen sačtykam. Na přečeka to tež čin ja to musí pan bude vúmenimo, abo mesa vú sa podpíramo.
2: Ja, ja ravile tež ve psikom, nešto čidi. So to môže například, mô pravšia to rolu, takže môže potom to nemste naučimo. A to mô napríklad môže, abo peng, to tým sa pan abo také Mortal
4: style. Ja rade s mojim CD-čiš, a kom, s mojim svobodným času, mojim plastikový džičky učišťu. V osobe je to dere, když máme doma raz, mojke maličko, štiko, čo sa skoncuje, a potom môže sa celý jednore na laptop sinč, a je ne mojký model, Sotovič, a potom máme tu ten džičk, ja raz spíšne hotu, a nedobí sa, je to rednú, přes Amazon skázač, abo tak.
2: Budete ja so vukoču s mojim nuklom, ona ríka Mimi, hajo, ty znajna starša, hajta treba by za tie času pôjta, ha, po nás si trúde špacírom, žom, fajn by traúje ta pon skaka, ale kdybyš hajt kýtva, co ta prieč mi bieži, hali ta zno jara zvučina na čovek, kýtva, ešme tu mno jara veľa lit mamo, a to je jara fajn. Ona nás no jara dere znaje, dla to ona na nás zvučina, ha, ona ti aj prieč ne bieži, a když ona hajt mu bieži, kdybyš hajt im zahaja bieži, co?
0: A z nuklom sa vukodžovať, čo na kúže pat napadne. Šač runeš, pred nešo letami sú rožinče tiež svinio ze štrčkom okolo noj špacírom kočič videli. Nevšetné zábere serbských modosných. To by týma čera modej žome rádia zatkule. Bydlk na osomie.

0: Zwischte, kak pischele, gorch mir du, napo was mich hier.
1: Serbski Rozwoz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobra, nie. Piate zrečenje vo financovaniu založby za serbski ľud je podpísané. Dženca přepodáča zastupere Sakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drieštenách zrečenje direktory založby za serbski ľud Jani Budari. Novom zrečenju zjazaja so peneze davarjo, sumu přirážky von ešte viac ač 5 miliónov, na celkone nemale 30 miliónov euro zvyšiť. Z dobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojci, ešte viac ač 30% Sakska a nemale 20% Braniborska. Piate finančné zrečenie fačiač do konca leta 2030. Nebelčanský viesnenosta Andrej Bulang je svoje čestnámske zastojnstvo zvožil. Za príčinu mienuje von miestrujím přibieracú neviecúnosť, vedomé provokácie a pohoršky, ktorých zamier nebie husto polepšenie v komunie, ale blokáda rozsudu. Kaž von v listče, kýž je na internetných stronách kmene vozivene dále informuje, je von ladajo na škýt svoje svojbe a strohoty krajného rádu budeského okresa písomne vo vuviazanie za zastojnstva k 1. augusti prosu. Pučovanská a Putnická akademia Sakskeje spichuje lieca 8 menších projektov v Horní Vúžice z dohromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kaž krajný turistický zviazk z Džili dostanie miestrujím evangelská vosada Sv. Petra Budošinje peneze za vôdovanie svoje putnické stvy. V Pančicach Kukovie môže pučovanský vodriad športového tovarstva Marina Viesta odpočnišťo za pučovariu a putniku natvariť. V gmene Rabice Rožant podpieruje Pučovanská a Putnická akademia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štiežkach. Turnéa dživadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbského ľudového dživadva je so včera zakončila. Kaž NSLG informuje, je 5 predstajenju inscenácie s titulom Möj bok Floppy Dolls sú sliedk miestrujem v Hochoze, Turiju a Radošu dohromady 271 ľudí vidžalo. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju turu po Horní Vúžice. Ponovienu drohu po vázu cieča z počátky júnia přepodač. Kež zastupovace viesnenosta Hagen Aust na zájšvým posiedženiu Kmenskej rade informovaše, sanirovanie štátne drohy 108 bieži kež plánované. Tu chvíľu zvoprodža tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jestne zaruča Sakske krajine záriad za droho 2 a vopkat. Za zanirovanie kudniku, busových zastaništov a nádrožného obsvetlenia je gmina sama zamovita, što špáči neče 1,4 milióna euro. 2027 cilča drohu na smír Bielý Gomc Bonovič. To bych povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje kitro pomročené džins, vunco so pšivším desades raz pšedrije, ma sa tiež pokapač, tiež menšie nevedra nas očakuje a to potom skýre popúdňu. Švesli prostupa bývodňa na 18 do 21 stopňu. Celé podobné džin očakuje nas tiež júce, malo slunca, za to veľa mročilo, dešť a Rimot nás očakuje, že vesle prostupa to na 22 stopňu.
0: A konc týdenia, Katka, to bude sa so príjemné čopvo dežin samohorco. Na drohách bude všetko kajš na štrčku. Vyskáče mám poskytku jeden z tej minakále z Rakec přijedúce a ďalší z tej na Sarsky v Kamencu. Môj príjemný na kúžepat dobrú a viestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A sa vie dobre start do džensnejšie vútore s Katku a Jakubom. 4 po nápu osmiche.

0: Rotkopopedel, Knadžević je, no a sakskich novinach rozpravia vo bohatym filmovom archíve DEFA.
1: Vo čím, co dženca rano rieči? A čo čítame v novinach?
2: Dyž film za kisavom vonia ponio hižo přepožde. Potom započina menujce so roztvorieč. Potom dňa sa zaksich nujnach písaja. A rône to stáva so tež s dželemi našo nímskoho filmová herbstva. Předuším so starými DEFA-filmami z NDR-skoho časa. Na niečo pojica tu tých rajných filmu DEFA taje sa miestem hižo digitalizovala. Sošako tež praviť vonia televízii, raje na YouTube môžete tež vidieť a šelakých mediatékach, ale vôľký zbytk tu leží ešte na celé čučivých originálnych rolách v zviazkovom archívie a to takých osobitých tizách a najebač. Vopročo najlepšieho skladovania, ktorúž môže tam za také role skýčiť, tuto po niečím rozpaduje přes kysalinu mienujce. Zobichu so film vukovali, dobia sa vone dokvadne vúrežiť, vobraz po vobrazu skenovač a so digitálne restaurovač. Při tým pomha mašina z 19. a 80. let, ktorúž sú tedy z Hollywooda kúpili, tuta všetko ište tuto nadavk jara derie spelni. Hej, ale to páči nášel za film viacere 10 000 euro. Dotal pomá spichovanský program za filmové herbstvo tola sredky, da sú hižo so vo pojicu přikročili a vo 2028 dospoňa vubíža. A ja bez tutých sredkov môže DEFA založba miesto 20-30 filmov, každého komikne vopleto činia, jenež ešte jeden abo dvaj vopleto restaurovač. Problém je, že čas čekne, jenož niečo 100 let so film na pásku v takej tisce Džerži, štož so s časom digitalizuje, so potom naviečne zubí a s tým zubia sa tiež obchodite NDR-ske filmové klasikare, ktož sa dotal ešte nesú digitalizovali, de potekým sa prostče zubia v filmovom archívie.
0: To by bola vujka katastrofa, kak všetko tomu vojuja a kak maja tie zmine sredkami vojuja, čo o tebe Katka nám povedala, bazujú na artikel z Sakskych novinov.

0: Dječaca skupina z Nebečic je zaspievala Je na podževečich.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Piate zrečenie vo financovaniu založby za serbski ľud je podpisane. Čenca přepodáža zastupierio Zakskie, Braniborskie a Zjaska v Drieždanach zrečenie direktory založby za serbski ľud Jani Budary. Novom zrečeniu zaviazaja so peneze dávario sumu přirážky vo nešto viac ač 5 miliónov na celkone nemale 30 miliónov euro zvyšiť. Zdobom obsahuje vone stopňovanie přirážkov po 2026 vo letne 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojce, nešto viac ač 30% Zakska a nemale 20% Braniborska. Piate finančné zrečenie pači ač do konca leta 2030. Nebelčanský viesnenosta Andrej Bulank je svoje čestnánske zastojenstvo zvožil. Za příčinu mienuje bun miestrujim přibierať su nevicúnosť vedome provokácie a porožky, kotrož zamier nebehusto polepšenie v komunie ale blokáda rozsudu. Kaž vun v listče, kýž je na internetných stronách kmene vozie venedále informuje, je vun ladajo na škýt svoje svojbe a strôte. Krajného radu budeského okresa písomne vo vôviazanie za zastojenstva ke prvnemu auguste prosu. Pučovanská a putnická akademia Zakskie spichuje leca 8 menších projektov Horní Vúžice s doromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kaž krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrujím evangelská vosada svätého Petra Budušinie peneze za vôdovanie svojej putnické stvy. Pančicach Kukovie môže pučovanský vodriad športového tvorstva Marina Viezda odpočnišťo za pučovariu a putniku natvarič. V gmene Ralbice Rožant podpieruje Pučovanská a putnická akademia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štiežkach. Turnéa živadvoje band Floppy Dolls nemsko-serbsko-ľudového živadva je so včera zakončila. Kaž NSLG informuje, je 5 predstavenia inscenácie s titulom Möjbok Floppy Dolls sú sledk, miestrujem v Hochoze, Tureju a Radušu dohromady 271 ľudí vidžalo. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju túru po Horní Vúžice. Ponovenú drohu po vázu cieča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zajšvým posedženiu Kmenskej rady informovaše, zanierovatne státne drohy 108 bíži kaž plánovanie. Tu kvílu zvoproča tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vujest. Ponovenie jistne zaruča Zakský krajný záhrad za druhou tvar a vopkat. Za zanierovanie kúdnikov, busových zastaniščov a nádružného vopsvetlenia je gmina sama zamovita, što špači niečo 1,4 milióna euro. 2027 cíľa drohu na smier Bielý Komc Bonovič. To bych upoviesť, čo kotrež namerkače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje pomročené džin, dosadus sa tiež svunco předrie, popodňu môže sa tiež raz pokapač, tiež rímanie. Dženca očakujeme to potom skierie popodňu na večo. Živesli prostupa dženca na 18 do 21 stopňu. Celé podobne vupadajú tiež vetrové vúlady za júciši džin, tiež to očakujeme viac svunca, vodeča viac mročilo hač svunca, nešto dešča a tiež tu očakujeme menšie nevietra, živesle prostupa na 22 stopňu. Tiež štvrtok vlastne nadále pomročené s niečo dešťom, piatok potom miesto odhľadajú od mročelu, tiež svunco a vlastne prevažne sucho.
0: Na drohách to sú otúčili číky, štietko spiešnosť miria, 4 pviskače mám po skytku, 2 na a 4 na smier Zorec, 1 na Vysokoši, Drežané staré miesto, 2 na a 4 to Runia na smier Zorec, mies Porchovom a Horným Vujezdom, dešak je dlhé tvarnišťo a ďalšie ste v Minakale z Rakec přijedúce a na Zarskej Kamencu to Runia drohé fota sedaja, džak všetkým, kýž sú na zdzielili przyposłuchariam 5 mieciny po napodziewaczych je.
1: Serbski rozwóz.

0: Gönns nie ma zaošpal za serbski ľud jove ruce. Žinca zajča stej Franciska Brech, serbska zagornita sakske a zagornita za serbu ve Bramorskej Tobias Tyno, přepedavej se s zastupnikom zviskovego ministerstva Nučikovnego Hans-Leo Dirks jednu kopiju predpisanego nového finančného dogrona na direktora zaošpe Jana Budaria. S tým má serbska zaošpa plánovajnskú výstosť až do leta 2030. Koni Buda, na ten nový lícpe jo gledala moja kolegina Diana Šecová.
1: Vet toho leta dostanio zaošpa za serbski ľud letnie čoho veci ako živiš a dvažasča miliónu euro. To je okolo 5 miliónu veci ako do tých miest. Povojcu plaši zviesk, zbytk želitese Sakska a Bramborska. Praktický pak neo skok taki veliki, groni Buda. Stupajúce košte sletných let, vesebne pla tarifu, jo zaošpa musava šukne z rezervu zapvašiš. Po ušenje zavestčujo ninto jano, až mežo šukne strukturo oprovaš a nemuse lúžam upovežeš. Tode teke tak vestaš. Přes po ušenje maju nint pufa, teke gaš personelne košte dali stupajú, groni Jan Buda.
0: A kle voni je bova diskusia, lec mežo zaošpa se ešte doveliš, napríklad Dolnosersku kultúrnu akademiu abo recne motivatore, s takým nento periraz vestosť. Žinca zmakajo se teke rada zaošpe za serbski ľud a vet tamnych témov môžeme pejedať Šepan Víče v serbskom programie.

Napríklad ja som mala redné doživenia, až som nieže raz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšiva vyžeš, kak tá jas uglieda, to je veľkým vesebná. Tam je tá Rechartovická gela a tegdy Pedroze som sa pýtala jedno miestno za snedanie. A musím groniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až Ježišo na Šejnejdu dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka sčaška, samo šeško jo to kola so sobou tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malky flack, žeš mežo se sednuš a predne snedaš, tam jo bolo šicho.

0: Žome, jes, ko jasem dobrusne, pen kmalkse, kurjece, a pen zase nadrino na dom, a pen o do športle klauze, jo, jan upi, jome, pen.
1: Mi cašne te nogi bolje, a ga jas, ko jasem ježem, pen se to šikno, pomažu zase, se myslim, jen faza, mi to pomažu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak a doch se gromadu šiške.
1: No a ga co se kupíš, te druge koliasa, ešte elektriš motor jodran, vieš, až pen máme ľašší se. To je veľká pomes, tam máme zvyčaj ježiš pen.
2: Či tom vedere, ja kľa sú jom až došto robíc, a pen ja tam se kúpam. Tam v tým Bielicajnském kaše, alebo jazoru, to ga nie je tak veľké. Ale to je jedne vydechanie, 20 minútu tam s kľa som, a pen núč, a ešte pičku lážaš, alebo jacar ja tam, a pen sa si sliedka. A to je o vegindérii. A zajča snáš ešte vokovo šprivie, ženiom.

0: ale tek nižne pši sprievi a nysy sú žiel teje drogoveje seši. Sprievianská kelasovarská šťažka a šťažka odra nysa viedu za väčšie part pesperomie riecných nasypov a stej asfaltirovaný. Kazimír Wieczorek jo južo cesčej uzgeňoval dolnú Úžicu pekelasu.
1: Juže ve celého zahopinka som s mojom nanom cesto na túrach byl, cesto týke s kojasom alebo vandruáš. Víte, že húve regióne ve Úžice, my sme cesto v okolíne Dešne alebo ve Botách kojasovali. Co tam vegin rýdne sú riky alebo čúgy, že už môžeš sa kúpaš, kaž jo šopo, a týke kaž nie jo šopo, ja no jo vegin rýdne tam byš. Ja, ho Úžice dajú vegin viede gole, co ja vegin riedne, nen to, kaž ja tak šopo, viede chvotka dajú. Slezi dešna máme taký flac, že ja a môj nan sme cesto už jeli s krásom, to nie je tak znate, tam až sa kúpaš, priveže, tam je dosť mocné cúženie vede také, a to cíni vegin viede šposa tam sa kúpaš. Široká to je to nie, ale ja vegin dvojmoká. Na jednom boce riky je jedno čava, pičkovici za luže, a na drugim boce je vegin veden natúre, tam nie je žen luž, nic stvarené, a tam je napšal du všetko vegin zaroščené.

Ja, kella su jom rad. Ja som już był w Szakorakach, Sach a miastach Lužice. Se wie popšam Janu Dolno Lužice. W Gorni Lužice som dretek już drogoval, ale nic tak ako w Dolni Lužice. Moja nejdlejša tura je byla v jednom dniu až do Borko a zase sledk. Až do ninto, to som cynil před dvěma letoma znaš. Sprewia, also my sme nepewe vo Drenova gorje na Majberg kolasovali, pen vo tamsem až k sprewianskému nasepoju, vo tamsem pen až do Borko a pen smimt tam byli vejse. Jo, ta je jadna redna příroda tam, se vietek jadna redna Rika, a jo, ve Borkoach sme me zonovali, jo. Ja, te čašky sú tam dobre, dajú tam jadno malcnešie, dajú napríklad čaška, tam sú tak hoa tamra skopšie, alebo druge také vecky. Pen sa dá ešte jeden druhý púš, tam musí jen ale pšaujú na droze ježdíš a tam přižajú tak raz jeden auto mimo.

0: Kajens dnia ma załośpał za serskie lud jowe ruce. Žinca zajča stej Franciska Brech, serska zagornita zakske a zagornita za serbu ve Bramorske Tobias Dino, přepedavej ze zastupnikom zviskovego ministerstva nučikovnego Hans Leo Dirks jednu kopiju predpisanego nového finančného dogrona na direktora Zavošpe Jana Budarja. S tým má serská Zavošpa plánovajenskú výstosť až do leta 2016, koni Buda. Na ten nový lícpe jok vydáva moja kolegina Diana Šecová.
1: Ved toho leta dostanio Zavošpa za serský ľud letne čoho veci ako živiš a 20 miliónov euro. To je okolo 5 miliónov veci ako do tých miest. Povojcu plaši zvisk, zbytk želitejse Sakska a Bramborska. Praktiski pak neo skok taki veliki, groni Buda. Stupajuce košte sletnych let, vesebne pla tarifu, jo zavošpa musava šukne z rezervu zapvašiš. Po ušenje zavestčujo ninto jano, až mežo šukne strukture oprovaš a nemuse lužam upovežeš. Tode teke tak vestaš. Přes po ušenje maju nint pufa, teke gaš personelne košte dali stupaju, groni Jan Buda.
0: Akle woni je bova diskusija, lec mežo zavošpa se ešte doveliš, napríklad Dolnosersku kulturnú akademiju, abo recne motivatore, s takým nento peri raz vestosť. Žinca zmakajo se teke rada zavošpa, za serský ľud a vedtamných témov môžeme prijedať Štepan Víče v serském programe.

Napríklad ja som jela redné doživenia, až som nežeraz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšila vyžeš, kak tá jas ugliada, to je veľkým vesebná. Tam je tá Rechartovická gela a tehdy Pedroze som sa pýtala jedno miestno za snedanie. A musím groniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až Ježišo na Šejnejdu dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka z čaška, samo šeško jo to kvela so sobo tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malky flack, že už mežo se sednuš a predne snedaš, tam jo bolo šicho,

Ja rada klasujem, ale tyke drogujem, a veľmi rada som tyke v Roginskym parku. Tam se ja poklasu dojedu, a což mi v Roginskym parku fascinirujú, sú te bome. Te môžeš tak riedne obklidovať, a vysebne te bome kenš same zase stoje. Tam vidíš, kak ta kšasa tých bomov, kaž veni ve kúbkach stoje, pen to nevížiš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vížiš tu celú kšasu od štoma a ta gauzina a kak veni pen rozrostujú a ten líst se teke od nalieša do názeme minia, te barve se minjajú a kaž ten líst pen láže zasi dôjce tak padňone vokúho toho boma. To je vegan riedňa.

0: Ten tyžiňo tak daleko Serbský ľudový ansambel prezentíruje v Bortach svoju najväčšiu produkciu. Co kapelierne Bortavice nebyli. To pšašanie stajú letosná Boršajnská noc poistšou. Jeden bogaté pšedeze šarp šižo na vejsne svežin do myšena a groni až co ve Bortach velickú fabriku tvariš, tomu pak co moda vanka zadoraš. Ja, nieco šo vy, to mytiske a veto kradu aktuálne čo je nie přepasť, musí šo nento upasúvaš, my ulusujeme ešte raz dve kurce za Boršajnskú noc povistčo a to za prezentáciu tu sobetu. Musí šo jano vete groniš na to pšašanie. Boršajnská noc vetmijo ga všetci při Bismarckovem tormie a kake miestno to popšalom jo, ktoré historický pomnik svúže žinca ako miestno za Boršajnskú noc a hendackronjone, jo, stoj ten Bismarckovy torm gory, abo zvercha, to možo šo nam písaš do redakcie, přes e-mail, abo teke přes WhatsApp, a prijedne pšao vete grono, to byt njo.
1: Vetkos, pšašanja, píšče nam pet 0151 jadnasčo 8 6 5.